0: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan taun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo

iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

cah ya ingkang padhang. Pranyoto cah ya kang padhang mau bisa ndayani panguripan satemah babar saha Rebdata Pitana. Anenggih negari pundi to kengkai kuadi dosa purwo Eko marang sawiji adilinwe dosa sepuluh purwo marang kawitan saradian katah titeng jawata ingkang sinongko ing pratiwi kapiting samudro kaungkulan ing koso katah ingkang sami anggono laras nanging datan kadi negari kang kinaryo bebukan ing cinarita ing dalemangki Eka Pama Panbuya pundi wonten negari satunggal ingkang darep nomor 100 nggih punika gumlaripun negari ing Ngamarta ya ing Indra Prasta ya Batana Kawarsa ya ing Wisamarta negari kang panjang kunjung pasir ukir rojinawe gemah aripah karto toto turaharjo panjang dawa pocapane kunjung luhur kawi bawane pasir samudra ukir gunung pranyoto negari Ngamarta ngungkulake pagunungan nengenake pategilan ngadepake pasabinan soho ngayunake bandara agung Loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkeng sarwa tinuku gemah lampairo poro nangkudo suryo ratri tanono pedote labet tanono sang sayani margo aripah katah poro jal momongso ingkang sami bebora bentuk ketepung taritis papan wiyar katinga rupa inggi hawit saking raharjaning projo Para mantri bupati sami bijaksana limpating kawur tansah budi luhuring sang nata tanggap cipta sasmita Para mung tani sami gumregut denya makarca netepi pakaryaning sowang-sowang budi undhak ing pametu bebasan bumi subur pasiten mawur apa tandane pat Batari Sri aglar ing pasabinan katingal nguning polo pendem, polo kasampar, polo kasandung, polo gumandul katingal robiong-robiong kegodongane mbiyut woh-wohane satemah warakapi gesanging poro kaulo bebasan naliko samono negari ing Ngamarta ngancik jaman kencana rukmi poro kaulo sami tuwuh denyo dahar kekutani sanoto ingkang pranyoto rain tendalut tanono pedoti labu kados dini ilining tirto narmodo negari Ngamarta dumados saking ulo-ulo bebanjengan sinelo sungapaning samudro kang biru moyong laut kang tanpa pagut gisi ing segoro tinampen watu karang lan sarang burung dasar negari agung tur nggih ageng dasar negari ayom tur nggih ayem ngayomi sagung para kawula wiwit kita praja ngantos dumugi ing dusun madusun para bebek iwin boten wonten ingkang sami kinandangan kebo sapi jantan ingkang sami cinancangan yen wanci rahina padha aglar yen sir padha mulih marang kandangi dewi-dewi undang kalupa negari ing Ngamarta sampun dumugi ing bangsa manca pramila kathah para bangsa mangsa ingkang sami gilut dumateng budayanipun bangsa ing Ngamarta bebasan ingkang tebih sami tiyung tumiyung kang cedhak sami mangklung wonangno jejulira nalendra wonten negari ing Ngamarta wis ana pilahane dewi-dewi yento dewa awawisik pandita peparap kethek pragusa lamun buta raseksa yento ratu menang ajejuluk nenggih punika ajejuluk sang maha prabu Dharma
putra ya sang Dharmawangsa, ya Raden Yudhistira ya sang Prabu Puntadewa. Nalendra ingkang tribudi Bawalksana nindakake dana siasat lirih tanpa kapine. Sanadyan sanak kadang putra miyang santana kalamun tutu mindak lepat bakal nampi pamisesa cunduk kelawan dosa lan kaluputane. Semanten ugi sanadyan to liyan bebrayan nanging ageng tumrapipun lelabuhanipun negari ing Amarta bakal nampi ganjaran samurwat cunduk kelawan lelabuhanipun. Pramila para kawula sami suyut-suyut manunggalake cipta rasa lan budi karsane. Sang Nata menangke ganjar marang kawula wisuda paring gugu kang nembe kaluwen, paring sandang kang nembe kawutan, paring toyo kang nembe kasatan, paring paing kang nembe kejawan miwah karya sukane kang nandang prihatos. Yento ginunggungo labaning ratu wiyaring jajahan saratri tanono pedhote labet. Sanata pinangka Narendra Agung den sengkuyung por kadang Pandhawa dena jumeneng apa. Nalika samanten Sanata Prabu Puntadewa nembi nampi rawuhipun ingkang rapa Narendra Agung wonten negari Mandura sang Prabu Bathara Kresna ya sang Narayana. Sinambung ing wuri swanipun kadang panenggak satrio ing nunggul pawana Raden Harya Bratasena jekanggrang pindho lintang bima sakti nuwak tutuk ing nunggul. Miwah swanipun satrio sawo jajar miwah Wiratawu Raden Nakulan Setiwo, miwah swanipun ingkang putra ing pringgonan Raden Harya Gatotkaca. Swaning para wadya ambir dumugi ing tratak sangajenging gapura mawarna-warna busananing para wadya katina saking mandra pindhu pandhaing kang puspita glebyaring busana cawuh lan klebeting bendera alayu kakondho pedhang tameng maworan klaping paing agung. Arep si demer manem tanono sabawaning waleng alisik gegodhongan samubah samirana dalan lumampah ingkang kaparsa mung swaraning pradangga ingkang angayut-ayut binarung oceng kupira ingkang mencok panging waringin pating cereng klang pating cereng ing boten saru nanging tambah mimbu asri jroning pasewakan. Sang Nata dangu tangkep parengan dikot awit amenggalih dumateng murcanipun ingkang rayi kadang panengah Pandhawa Raden Janaka. Mila ingkang ngadhep sami didhem tanana ingkang sami nyabawa jroning cipta sami ngajeng-ajeng wijining pangandika. Kaya mangkono pangudi asmaraning griya kang lamun ta dereng kawijining nisan.

0: Koko Prabu. Koko Prabu jimat pepunden kula, Koko Prabu Inggrawati. Sarawuh paduka wonten negari ing Amarta mboten langkung. Kula ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu gonjuk sandhap pepada paduka Koko Prabu. Wela dalah jagat Dewa Batara. Iki yai. Kula tampi tangan kula kekalih sih pambagya paduka yai saya maji. Ingkang rumentah wonten ngarsanipun raka Jengandika Indrawati mugi dados sebebingeng manah kula yai. Wangsul namung salam taklimipun raka Jengandika ugi katur dumateng paduka yai saya maji. Iki Koko Prabu. Dhat katedhing kalingga murda paring pangestu paduka, kula tampi tangan kekalih mugi dados jejimat sumrambah para kawula kasempuyuh berkah pangestunipun paduka Kanjeng Koko Prabu saged manggihya raharja tata titi tentrem Koko Prabu. Wela nggih, Yai, nggih. Matur nuwun, Yai. Gandeng menika kathah para nayakaning praja ingkang sami marak sibo pramila Koko Prabu kula dereng saged matur ingkang wigatos. Mboten langkung namung kepareng Koko Prabu kula aturing lenggah ingkang kanthi prayogi Koko Prabu. Inggih Yai. Kados mboten kirang sakeca anggenipun lenggah raka Jengandika ing Ndrawati Yai.
1: Kresna kakangku, satekamu ana negara Ngamarta ora lali basaku tampanana Kresna kakangku.
0: Wela dalah, adikku di, adikku kadang pun kakang wong kang sentosa otot bebaune. Yo yo Yai. Tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pengestuku go katur marang Syadi Yai.
1: Yo tak tampa tak gegem. Dadi ake jimate kadangmu panenggak Pandhawa.
0: Nur mangke Kanjeng Koko Prabu rawuh Jengandika wonten negari ing Ngamarta ingkang rai ing sawujajar ngaturaken pangabekti semanten ugi Koko Prabu ingkang rai pun sadewa ugi ngaturaken pangabekti. Iya Yai, Yai bocah sekembaran tak tampa ndadekake suka gembiraning penggalipun kakang Yai. Iyih kajawi saking menika Koko Prabu kula ngaturaken agung panuwun dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu dene paduka ing dinten mangke saged rawuh wonten negari ing Amarta. Pramila Koko Prabu saderengipun kula ngaturaken pangapunten kathah dening paduka Kadang Werda wong salwangsul dipun timbali wonten negari ing Amarta Koko Prabu. Wela dalah ya jagat Dewa Batara. Iya, inggih Yai. Mboten dados menapa Yai? Awit menapa? Negari Ngamarta lan Ndrawati nika ibaratipun kados dening suruh ingkang lumah murpipun siji nanging yen to ginigit tunggal rasane. Pandhawa nggih Ndrawati, Ndrawati nggih Pandhawa mboten dados menapa. Awit saking menika wonten wigatos ingkang pundi dene paduka Hanimbali ingkang raka Ndrawati Yai.
1: Anjrah Kang Puspita.

Nuwun sewu, Yayi. Adat lupiyo ingkang sampun kapengker. Menawi yen to ingkang rapa ing Ndorowati tinimbalan wonten ngarsanipun pat

0: awit pun kakang sangat nguatosaken bab kawilujenganipun Yai Prabu Sakadang Pandhawa. Sampun ngantos rontok sirap keprabuning negari Ngamarta. Pramila koko Yai Prabu kepareng paduka mbok menawi kenging kababar ing kathah paduka klaturi matur dhumateng Raka Jengandika ing Ndrawati. Inggih koko Prabu, mboten wonten sanes ingkang badhe kula aturaken dhumateng paduka koko Prabu, namung murcanipun kadang paduka Yayi Janaka ingkang sampun sawetawis candra menika mindra saking kasatriyan Madukara ingkang mboten mawi pepoyan dumateng para kadang satemah adamel bingung-bingunging para kadang Pandhawa. Duh Koko Prabu, paduka pinangka panjalmaning Bathara Wisnu, paduka ingkang pinangka dados pamonging para Pandhawa, paduka kang pinangka dados saka gurunipun para kadang Pandhawa. Pramila kula nyuwun pirsa lan mangsa borong bab perkawis murcanipun kadang paduka Yayi Panengah Pandhawa kula pasrahaken dumateng ngarsa paduka Koko Prabu. Wela dalah ya jagat Dewa Bathara, dados pun kakang tinimbalan wonten negari ing Ngamarta menika wau namung dipun jak rundingan perkawis bab murcanipun Yayi kula pun Janaka.
1: Wah, Kresna kakangku,
0: Brata sinono apa Yayi?
1: Bola bali kadangmu Janaka gawe bingung para kadang Pandhawa. Saben-saben ninggat ora pamit, saben-saben lunga ninggalake garwa putra. Saben-saben angger menyang ndi ora tau ngomong karo sedulur-sedulur kabeh. Mula dina iki tak pasrahke marang Kresna kakangku supaya bisa nemokake Janaka. Yen wis ketemu nang di papan dunung, yen perlu tak paranane dhewe tak labrake, yen perlu tak rawuhi tungkak cangkeme.
0: Weh lah dalah Bratasena, ngrampungke perkara mono ora kudu nganggo cara sing karosan kaya mangkono, bisa dirembuk kanthi saronaris. Apa Yayi para Pandhawa kuwi padha lali marang watak wantune kadang musi Janaka?
1: Wah, watak wantune Janaka kuwi piye? Coba beberno supaya aku ngerti.
0: Inggih Koko Prabu, kados pundi kepareng kula aturi paring dawuh Koko Prabu. Inggih Yayi, Yayi Janaka menika sampun kondang anggadhahi watak tigang perkawis ingkang manungsa senesipun boten wonten ingkang saged nuwada. Ingkang setunggal inggih menika dipun wastani Wiku Haldaka.
1: Wah, Wiku Haldaka kuwi tegese apa?
0: Wiku Haldaka, Wiku iku Brahmana utawa pandita utawa guru utawa maharsi. Adaka gunung. Kapan ngendi krungu ana pandita anyar, kapan dhe ana pandita sing lagi mbuka paguron. Sanadyan to nang puncaking gunung paribasané dikleseti, diguroni, diangsu kaure marang kadang musi Janaka.
1: Wah, banjur saterusé.
0: Ingkang nomor loro kang sinebut payo payo katiuping rana, tegese saben ana negara ndi ana nontran-nontran, saben negara ndi ana gegeran, ana pasulayan sing bisa nentremake ora ana maneh mung kadangmu si Janaka. Awit kadangmu si Janaka wis kondang kaonang-onang, sekti mandra guna, pilih bobot, pilih tanding. Ingkang nomor 3 nipun menapa Koko Prabu? Lah iki sing nomor 3 sing aja ditirun marang para kabeh sing mirengke.

0: kalebu sinden karo panjak. Ya iku kang sinebut wanita dinalukrama. Kowe ngerti wanita?
1: Wanita kuwi pesinden campur sari.
0: Wanita wadon dinalu dinepi krama dirapeni ora ora jeneng mokal. Saben-saben ana bocah wadon nggawa anak cilik goleki ngaku yen to anak Janaka. Wis ping pira wae anggere ana bocah wadon sing rupane ayu bathuk klemis mesti dadi bojone Janaka kalebu sinden campursari. Inggih Koko Prabu. Yen to makaten lajeng kados pundi eguh pratikel paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yai. Sanajan to klungsu-klungsu menawi udu kula badhe nderek cawe-cawe bab murcanipun raka inggih menika Yayi Janaka.
1: Wah. Dadi Janaka saiki dina rabi menyang ndi?
0: Yo, bab iku perkara tinemu dina mburi. Pramila Yayi. Bab murcanipun kadang paduka ingkang raka ing Ndrawati ingkang sagah badhe ngupadi wonten pundi papan dunungipun.

lah ing kono to wau. Dereng dangu anggenipun imbal pangandika Nalendra Agung kekalih Prabu Puntadewa mewah Prabu Bathara Kresna. Bebasan ngidwa durung sat nginangu durung abang satemah gegir ingkang ana pesanan yoba. Gegir ingkang ngadhep wonten ngasanipun Sang Nata nggih punika Praptaniro dewa ing suduk pangudal-udal Sang Reksi Kanika Putra ya Sang Bathara Narada. Kagiyat kagura wekasan Sang Prabu Puntadewa nedya mandhap saking palengganipun kursi gading dampar kencana nedya hanyung kemi dumateng ingkang nembe prapta. Tanggap sasmita Sang Bathara Narada mesem jroning wardaya mangkono wijining sabda Sang Kanika Putra. Oh, Bapak Pong. Iya, Nger, kula. Kulun bakal marang negara Ngamarta Pulup

Prabu, Koko Prabu Bathara Kresna. Nur wonten dawuh, Yai Prabu. Jumeplong raos sing manah kula dene Pekulon Bathara Guru sampun rawuh wonten ing negari Ngamarta. Miwah paduka lan kadang kula pun Bratasena badhe ngupadi bab murtanipun kadang kula pun Janaka. Inggih, Yai. Pun kakang sagah kalian Yai Bratasena badhe madosi utawi ngupadi murtanipun kadang kula pun Janaka. Yen kados mengaten Koko Prabu sampun mboten wonten dawuh malih kepareng kula badhe kundur ngadaton. Inggih, kepareng kula dherekaken Yai. Kulup nggir anakku si Gatotkaca. Kula wonten dawuh pangandika Prabu. Budhalke kang padha marsipa punwa bakal kundur ngadaton meminta marang nugrahaning Jawata. Nuli nggih ngestokaken dawuh kepareng ingkang putra madal pasilan. Sebet biar kata iku wis purna pangandikanira Sang Prabu Puntadewa. Kinanten sabda Pandhita Ratu. Sabda sabdaning Pandhita Ratu datan kena olawali. Ngunandika sepisan kudu dadi tedhak jog saking palanggan Sang Nata Nedya manjing gupit mandra kini mayang arep pinanggih kalian ingkang garwapun Dewi Drupadi. Lamun to cinondro Sang Dewi katon kesengsem jroning griya. Kegliungan tandrane.

Us laju tindakira Sang Prabu Puntadewa nedhi manjing jroning sanggar pamelengan pinanggih kelawan ingkang garwa Dewi Drupadi. Sampun sawetawis dangu anggenipun ngrantos kundhiripun Sang Nata kalamunta tinundra kaya kasengsem jroning griya.

0: Walah, duh anak kuang ayu dinok debleng.
1: Ono apa, Mak?
0: Wah, dino iki aku ngaturake agung panuwun marang panjenengane Mas Tris. Sing dino iki awak dhewe supaya nderek ngregengake swasana ing RRI Surabaya.
1: Oh ngono.
0: Mulai ya nduk, sadurunge ayo padha uluk salam dhisik kagem para miyarsa saindenging Nuswantara lan para rawuh ing studio mriki. Kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wah. Kula jane nglimbuk teng mriki rada grogi. Sebab kula iki dalang ajaran, sik anyar dereng enten pengalaman napa-napa. Ra ketang sembur-sembur adas siram-siram bayem. Jare kanca-kanca, wis kleru ra ana sing ngukum ora apa-apa. Wis matur nuwun, dene bengi iki awak dhewe iso siaran ana ing RRI Surabaya sing dimirengke kabeh para pandemen panggemar seni budaya khususe wayang kulit. Mula ayo ra ketang kepiye, ayo padha di manfaatke wektu iki.
1: Iya ya. Mula sadurunge ya ayo padha kirim ana ing sedulur-sedulur sing ana ing desa.
0: Ning desa ndi nduk?
1: Utamane dulurku sing ana Blora. Ana ing desa Klumpit, Kelurahan Plemsengir, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sing bengi iki uga ana sing padha midhangetake saka ing RRI Surabaya. Mbah Nang, Mbah Dok, monggo kula aturi menika ingkang putra nembe loap-loap ngadep tebok wonten RRI kados tiyang edan ditabuhi. Adik-adikku kabeh sugeng dalu, sugeng midhangetake, lan bojoku sing ana kenjiran. Muga-muga mirengke kabeh kancaku satpam ning Panteria. Karyawan lanang wedok tak aturi midhangetake. Iya. Bu Mamik mayu pesen tak gitu aku kirim ana lagu. Oh iya Bu, nggih matur nuwun. Terus tak aturke dulurku lanang Ki Subejo sing buka bingkil ana ing Kedintang Baru. Wah, jan bingkil ramene ra umum yo. Oh, langganane ora mek menungso tok kok, Nduk. Setan barang langganane. Oh iya, kowe sesuk ora diorder kapok kowe. Ngene iki sesuk, aku sesuk gawane iki karo lombok sak kilo. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun para rawuh sedaya lan kula wau dipun peseni Bapak Supartin. Kintun gending wonten sedherekipun ingkang wonten Nganjuk, Mas Parlan, Mas Pujar, Mbak Ratmi. Lah terus banjur kepiye, Nduk? Terus ngene, Yung. Gandeng iki pesindene ya akeh. Mula ayo padha didum. Ora ketang siji-siji ayo. Lah kuwi sinden cacahe 18. Mbotok sinden kelakon bengi iki. Wah, jan. Iki wis ana surat sing mlebu ning ngarepku. Wis didaftar gending-gendinge. Wah, endi mangko ilang? Wah. Catetane. Wah, iki apa ketemu. Nggih, matur nuwun dumateng kanca-kanca pengrawit Sri Lestari ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Supartin. Sri Rahayu napa Sri Lestari?
2: Sri Rahayu.
0: Oh, nggih. Sri Rahayu, nggih nuwun sewu. Dumateng kanca-kanca ingkang nderekaken ngiringi menika kanca-kanca kula saking Budi Rahayu, panjenenganipun Bapak Pardi. Panjenenganipun Bapak Marlan ugi rawuh saking LKK sedaya kanca-kanca sugeng dalu. Nggih, ngeten iki monggo sami lek-lekan malam Minggu. Nah, matur nuwun dene kanca-kanca sami nyengkuyung. Giaran dalu menika pramila kula piyambak angin kula nglimbuk mbok nawi
1: wonten kirang-kirang anggen kula paring panglipur dumateng panjenengan, kula nyuwun pangapunten nggih ngeten niku, ngeten menika saged kula mboten sakjane nggih kepengin sae nanging nggih pripun malih wong pengalamane nggih sak menten. Pramila nggih kula nyuwun pangapunten dumateng para pendengar, para rawuh sinten ingkang dalem menika mirengaken.
0: Ya ora dadi apa kabeh wong sinau. Yen ana lupute ya ora dadi ngapa.
1: Lan katur dumateng panjenenganipun Bapak Yai sinten Pak Wau Pak? Muhajir Sugeng Dalu Bah. Kula nyuwun pangestu. Nggih. Kyai Jumali niku pindi? Sing nyanyi sabun mandi niku to? Nggih, ayo nduk. Iki mau kabeh wis ana daftare gending Mbak Jumilah. Aku mau dipesen anu nduk, dipesen karo Pak Munadi. Jarine kanggo ngregengake swasana njaluk pucung ketoprakan. Sobi Mas, genderipun dipun tindingi Mas. Gendere teng pundi? Ngelmu. Sobi. Oh nggih, mboten napa-napa nggih. Teng pundi? Oh, gendere nembe wonten perlu. Ngelmu iku monggo sidenipun dipun sambung.

0: saking Mbak Putri Ragil Rungkut Wonorejo. Salam kagem Bapak Rukidi, nggih Pak Rukidi sugeng dalu. Bapak Martorjo Blabakan pundi niku? Caruban. Wah, disingkat-singkat iki apa mare? Kagem Mbak Nuranti Waranggono Jalan Salak Madiun. Kagem Mas Petro, lho niki dereng goro-goro lho, Mbak. Wah, nggih Mbak Limbuk ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih. Nyuwun gending. Wah, gendinge gak dicatet. Nggih. Mangke nggih saged dipun anu. Lah menika kula namung manut catetan menika ingkang nomor setunggal ingkang badhe nyekar. Saderengipun anu mawon, pepeling nggih. Pinangka kangge pangeling-eling ampun ngantos. Nggih, wonten malih kagem Pak Dalang kula nyuwun caping gunung dawah 8 dipun total dados 16. Nggih, dipun paringi niki. Wah. Enten angpaune kawendo sebur. Nggih, matur nuwun Rama Yai jenengan mengestoni dumateng kula ingkang nggih menika saged-saged kula. Nggih saderengipun pepeling rumiyin Bapak Ramin kula aturi bawa Bapak Ramin. Cobi dipun bawani pepeling. Pinangka kanggo pepenget marang sapa ae aja nganti lali manembah mring Gusti. Supaya bisa slamet donya akhir. Allahumma amin. Nggih, matur nuwun Pak Ramin. Miturut Pak Ramin badhe nyekar.
1: Rukune Islam.
0: Wah, jan suarane apik tur bening.
1: Kang limo puniki
0: miturut Pak Ramin. Ya.
1: Katindak no.
0: Miturutnya tak antem lambimu.
1: Mring para sesama
0: miramin pak turut
2: monggo

0: Matur nuwun. Pepiling, jan. Enak tenan dirimu. Wah. Wah, iki ingkang nomor loro. Wah, surat meneh. Sri Huning. Mas Emon. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Surat-surat Mas Emon badhe nyekar kalih Mas Agus nggih, sugeng dalu Mas Emon. Oh, nggih. Tak kirimne sedulurku Ki Subejo. Kutut manggunge mengke Mas Bejo nggih, mengke dalu mawon. Wingi dipesen aku jaluk kutut manggung. Oh, nggih. Niki sing wonten rumiyin, awit menika kathah serat ingkang badhe nyuwun tetembangan. Nggih. Menika Mas Emon badhe nyanyi Sri Huning. Monggo Mas Emon. Wekdal kula aturaken dipun bawani napa langsung? Oh nggih, bawa. Cek sore jare Mas Bagong. Nggih, monggo Mas Emon.
1: Sinebut ba lawan putri.
0: Wih, ja. Ki piyai kakul lho, Nduk. Oh iya. Dan suarane kaya wong lanang ya, Nduk.
1: Sri Huning mustika.
0: Jane dian, teman.

Wah, jad. Gending wol-wol kan nyamleng tenan. Tepuk tangan kagem para presiden. Wah. Ah, nggih kesupen nuwun sewu, Bah. Nggih menika. Kula kesupen ngantos nggih. Kula nyuwun caping gunung nggih kagem panjenenganipun Abah. Ingkang dalu menika kersa nderek rawuh wonten studio. Nggih, Abah Muhajir sugeng dalu, Bah. Nggih. Menika badhe kula pinangkani pamundhut panjenengan nggih caping gunung. Dipun balani, monggo caping gunung. Kah wolu-wolune wis. Nggih, monggo sinten ingkang badhe Mbak Indun nggih.

0: air.
1: Panjenengan sering ngene sih. Dalange serono delet.
2: Kula nggih kulino diwola-wale. Nggih, monggo, Mbak. Saben nene
1: sab
2: larasipun, larasipun.
1: Saben bengi
2: monggo.

0: Iya. Ngalor, ngidul. Remuk rempu dadi awu.
1: Monggo.
2: Lah iya wong gambar wong ya padha mbek sing lungguh nang
1: ngarep. La.
0: Menika ndas ya iki.
1: Monggo.
0: Wih, jian. Kenek ge guyonan.
2: Ora minus.

0: Wah, Jan, surate teko maneh, Nduk?
1: Iya.
0: Piye, iki kagem sapa maneh iki? Kusi Huning wis bar mau ya ganti, nggih. Mas Sri Huning Nganjuk. Wah. Napa niki? Adik Darno Gresik. Wah. Dipun kirimi gending Pak Markasan. Oh nggih, saking Bapak Markasan nggih. Nggih. Saniki niki napa niku? Enten sak mangke. Oh, sugeng dalu Bu Nani. Nggih, sugeng dalu. Menika kula matur nuwun dene panjenengan rawuh wonten ing RRI dalu menika nderekaken menika si Mas Emma wis mau ya. Sik. Mbak Nani anu badhe nyanyi napa, Mbak? Sambil klotok napa bokong semok?
2: Sandal
0: kemangi jarene. Nggih, monggo sak kersa panjenengan. Gelang alit, nggih. Mbak Nani badhe nyekar gelang alit. Monggo Mas Bejo dipun mirengaken saking dalem kalian Mbak nggih. Caping gunung pun nggih. Eh, si. Monggo. Sugeng dalu cagak lek. Kagem penggemar RRI Surabaya sedaya sak Nuswantara ingkang dalu menika mirengaken siaran langsung saking RRI Surabaya. Napa gelang kalit napa bokong semok? Gelang alit. Oh, gelang alit. Nggih, monggo. Monggo. Gelang alit nggih. Rondek sabar sawetawis. Monggo. Ah ho ha, ah ho ha.

Matur nuwun panjenenganipun Mbak Nani nggih. Ingkang sampun nyekar cara banyu wangi nggih. Menika pamundhutipun serat saking nggih sampun kula waos wau. Menika Mbak Ita. Nggih menika Slendang Sutra Kuning. Monggo. Mengke

0: Kami sing dereng nggih. Goro-goro mawon nggih menika Mbak Ita rumiyin nggih. Monggo. Sugeng dalu Mbak Ita. Nggih, nggih matur nuwun. Panjenengan saged rawuh wonten ing RRI dalu menika. Nggih. Menika wonten daftar panjenengan badhe nyekar selendang sutra kuning. Monggo Mbak, nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Ayo yo, ayo Nduk.
1: Iya, Mak.
0: Ayo, Mak. Alon-alon, Mak. Iya, Pak. Iya, Pak.

0: Syukur. Ah, jan. Kripik gedang, kripik telo sithik edang waton rata, nggih. Nggih, niki. Sik wonten malih. Niki giliranipun Mbak Umi. Mbak Umi badhe nyanyi leyeh-leyeh. Mantun iki mangke didugaken wonten gara-gara nggih pindah malih. Leyeh-leyeh. Oh, jaipun gak ana.
1: Gendange jebol.
0: Oh, gendange jebol nggih. Nggih. Sik, aku tak nyeluk dulur lanang Ki Supartin. Arep nyanyi lagu Duda Keparat. Oh, Duda. Duda Pelarat. Menika dipun kirimaken dumateng sederek-sederekipun Mas Partin ingkang wonten Nganjuk. Mas Parlan, Mas Pujar. Mbak Ratmi lan kagem kadang-kadang kula Nganjuk sedaya sugeng dalu. Monggo Mas Partin. Mantun iki mangke dipun sigek dipun lanjutaken wonten gara-gara. Badhe nyanyi.
2: Ayo joget niki.
0: Joget kene gak apa-apa.
2: Mudar-mudar.
0: Mudar ora kowe.
2: Ayo. Panjenengan pawan diajar.
0: Ayo joget. Monggo.
2: Monggo.
0: Piyai Nganjuk rasa joget, ora usah joget. Rasa joget pateni kowe.

0: suarane hebat temen. Wah,
1: betah.
0: Gak nyono gak ngimpiin suarane welek temen. Wis, matur nuwun. Nggih, kesupen kula kintunaken dumateng sedherek kula ingkang wonten Ngawi, Njogoraga, Giri Mulya, Desa Manyul. Lik Bagong, Pak Bambang, Pak Lik Sukir mbok menawi dalu menika nyetel radio RR Surabaya. Sugeng dalu, Pak Lik. Wah, aja. Ali. Cobi Mas dindinganipun dipun wangsulaken wonten 6. 6 ro. Iki ngene ya, Nduk.
1: Piye, Mak?
0: Iki padha ditutukake nggone sawana ning sare ingkang sinuwun. Mundak ditukani mengko disambung ning gara-gara. Iya, Mak. Ayo tak derekake sawana ning ngarsane Gustimu, Mak. Iya ya, Nduk. Mundak kalepian aja nganti ditukani.

Ramyo swaraning pratongo. Mandek konco, mandek konco, mandek mandek konco. Sopo sing buri kok disek wae iki. Ora ngerti yen dalane macet, mandek mandek, mandek. Waduh konco aku kecepit konco, aku kecepit konco. Aku mbok yo ditul konco, aku ketel ning jero got iki piye iki? Sing buri barisane ngerangsek mengarep, sing ngarep tambah mandek diamput iki. Ora ngerti barisan ndasku ilang. Ndas ilang iso ngomong, ndase korek sing ilang. Wah, kurang ajar. Kurang ajar temare iku. Baris ya baris tapi nganggo aturan ora kaya ngawur kaya ngene iki. Lah piye kanca dalane macet teko ndise iki? Oh, teko Lapindo. Oh, ya bener. Kena lumpur. Kena lumpur, lumpur panas, lumpur panas. Apa ora didandani to? Didandani entek akeh tapi ora mampet, mampet sampe sak brene. Mandek kanca

lahing kuno towau. Pinongko sambunging cinarito nenggih puniko ingkang wonten madyaning negari ing Imoiman toko. Negari ing Imoiman toko. Negari kang gedhe jajane akeh kaulane. Torto sugih bondo sugih bandu mas picis jumerut. Nadyanto diusung kaya wedi ditawu kaya segara ora bakal entek. Mila lajeng muka yento negari ing Imoiman toko kathah para ratu sewu negara kang sami sumuyut, kathah para mantri bupati ingkang sami asuk guru bekti glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinangka sih tondo panungkul. Sinenta ingkang jumeneng Nalindra wonten negari ing Imoiman toko nenggih punika Sang Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca titahing dewa ingkang awujud buta sagunung anakan gedene netra blalak-blalak lir baskara kembar irung kaya cantik ing baita tutuk mlengungu kaya guwa untune kaya padhas curi siunge sadepa-depa gedene rikma gimbal denudal sampirake wonten pamidangan kanan lan kiring yen kekirik kaya dene singa barong ingkang nembe nubruk memangsane yen petak kaya gluduk yen kegedruk nuwake lindu ping pitu sedina. Mila Sang Nata wis kladuk kondang kaonanang Sekti Mandra Guna apa ingkang dados kasektene Sang Prabu Niwata Kawaca. Sang Nata Prabu Niwata Kawaca kadunungan aji gineng kala weda ingkang dumunung wonten taksu. Taksu menika telak sakepel gedene pramila sanadyan to kinaraca gaman sewu paribasane yen to ngenani balung lan klitik kaya dene dicokot nyamuk. Mila Sang Nata Prabu katon kaduk wani kurang deduga sumungah sesungaran ngatonake kasudirane gumendhung kumalungkung jroning sip cipta nedya sungsang bawana bali wonten kahyangan Suralaya nyuwun Dewi Suprabo kinarya kanggo jatukramaniro. Nalika samono Sang Nata lenggah wonten kursi gading dampar kancana kadhep dening patih Mamang Murka. Patihe wis Mamang Murka sinambung ing wiswaning paladya bala buta raseksa. Pating galidrah swarane kaya singa bareng ngebaki jroning alun-alun. Miwah swanipun abdi kekalih nggih menika Sarawita Milung ya Togog ya Sang Tejo Mantri. Sang Nata nembe nandang Kunjana Papa. Kunjana kasmaran papa edan gerah kasmaran. Mila kaya dene wong edan ditabuhi. Gra-gru saben dina gandrung kapirang kelawan Dewi Suprabo. Mangkur wijiling pangandika. Pati kula wonten dawuh sinuwun. Maju tak kebarengake ngadhep ning ngarsanipun. Ora lho, niki ngestu akan dawuh.

Om di fiancoro lo trova spatte roccio di vacu. Io pandaku io tunyaku. Ah ah. Mati. Mati Mamang Murko. Wih, kula wonten pangandika ingkang adawuh sinuwun. Hanimbaling kengabdi pun patih Mamang Murka. Walah ta. Sowan waduh tak awet cedhak tak raketake. Apa kowe ngerti jeneng Sirak Timbaling ngarepku? Ih, dereng sinuwun. Kula aturi paring dawuh menapa ingkang dados wigatos sing perlu. Togo. Ih, kula wonten dawuh, Gus. Lan kowe milung. Eh, wonten dawuh sinuwun. Wong loro apa padha becik sowanmu? Nggih, slamet wilujeng sowan kula. Nggih, sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken pangabekti. Yo, tak tampa tiba sepadha-padha. Anane dina iki, kowe tak kelumpukake ngadhep kene ngarepku mung ana perlu sing kudu tak bibirke marang jeneng sira kabeh. Aku arep takon karo yo kowe yo, Gok. Nggih. Badhe nyuwun pirsa menapa, Gus? Kula aturi paring dawuh. Upamu aku nduweni gegayuan mana piye panemumu kok. Lah nggih sampun jamak lan limprah to Gusti yang gesang menika gadah gegayuan waton. Anginipun gadah gegayuan menika linambaran ati kang suci budi kang luhur ampun ngantos damel kapitunaning liyan. Ah. Bener. Nanging dina iki aku bakal nduweni karepan yaiku bakal nyuwun Dewi Suprabo punten dalem sewu Gusti. Walah wongi mbilo kan toga kok punten dalem kaya toprak ngajeni karo sesembahane kan seorarane nadian tabdi ini ngomong sing teratur ya enak sing oke ngene ya wis diminta midanget ke opo dawi Gustimu aja mengumek wae pokok. Ih, sinuwun. Dina iki aku bakal sungsang bawana bali nyuwun Dewi Suprabo. Kinaru kanggo jatu karamaku kok wela ta. Aniku sing mlenceng saking ngangger ugring bebener nggih ngaten iko. Kowe bisa matur kang kowe mangkono kuwi bukti lan nyatane kepiye? Nggih. Sampun wonten pilah-pilahanipun piyambak paduka menika wujudipun buta, buta raseksa. Kamangka buta menika jodhonipun nika raseksi. Raseksa, raseksi. Lah, dewa kali dewi, putra kali putri. Lah nek panjenengan wujudipun yaksa ngaten badhe nyuwun. Wujudipun widodari harap menika gegayuhan ingkang badhe damel kapitunan. Yo, nadyan to gawe kapitunan nanging wis tak pitung sak durungi. Aku kudu kelakon ora mandek tekan semen nadyan to nyabrang banjir marus paribasane. Wela dalagok. Yen aku kelingan pasuryane Dewi Suprabo ngono, wah wong kok ayune ora jamak. Tak kira jagat kiranono sing madani ayune Dewi Suprabo kok. Aku rapekno ya kok. Wah sinuwun kula atur remut sinuwun. Kula atur remut menika ingkang wonten Purwadya Bala Raseksa. Nggih sinuwune wonten menika sinden nggih wonten campursari nggih wonten. Menawi Dewi Suprabo mboten wonten. Dudu iku ting sing tak karepake. Panjenengan kok gandrung kali Dewi. Waduh sinuwun mbok nggih emut. Emut sinuwun. Menika dipun pirsani sagung para kawula alit kula aturi emut. Panjenengan menika menawi ngaten dos pundi kawulane panjenengan sami mangke mindak damel wirang lan damel kuciwa ora. Aku bakal gandrung. Coba Mas Pengendher aku dinding ana aku tak gandrung karo Dewi Suprabo.

sinden kok ana sing kuru kaya bojoku iki sapa iki? Kula niku mbilang ngawur ae. Kaya ketoprak ya wayang kula kaya ketoprak gandrung barang. Tekan ndi mau dindingane lali aku. Siro yayi bocah mane kleru nggih.

Suprabo, ayo tak lelecang tak kekudang manuto karaku Suprabo. Kula aturi muji nuwun. Hei lah dalah, wong yen lagi gandrung karo wong wadon ora ketang bengiri nomong ketok ning mata. Ketok penyanyi campur sari ae. Guyon gak ora apa-apa to kanca? Ora apa-apa sing penting sampe jam 4 esuk. Nggih, terus derek, nggih. Nggih. Alah, alah. Ayo kok. Manuto Suprabo kula aturi muji nuwun. Kagat sirsang kapirangu

Yogi tukang walang ati, Yogi tukang neset yas, Yogi tukang kutu kering. Patih Mamang Murko, kula wonten dawuh Gus. Ayo padha ngirit Purwadya Bala Buta kluruk ning kayangan Suralaya. Yen antuk tak jaluk sarana aris nang ngene nerak dibarengake kapeksa tak biyuki batang sayuta kayangan Suralaya. Ih kepareng kula dherekaken sawanci-wanci bidal mboten badhe kuciwa. Yo ora ketang col lintang ayo padha budal dene iki Pati.

Yai Honto Seno. Ih, kakang nopo kakang? Dina iki para radya bala buta padha sumungkir ana ing wewengkon negara ing Amarta kene mulo. Aja pegat kaprayitnan jeneng sira kudu jaga-jaga. Aja nganti ana trubusane satru. Tukulane musuh kang bakal risuh ana ing wewengkon negara ing Amarta. Awit dina iki negara ing Amarta lagi nandang susah karana murcane Paman Janaka. Iya ya kakang. Keparingi kakang piye kakang? Yo ayo padha jaga-jaga supaya aja kaprayitan ing batin. Yo tak estokake dawuh.

kelawan cinema diolaras linaras gatin kondo kondo kedep pindo kedep ing netro kenyokang tinali kromo ingkang romo nanging tan karnan karono sampun kapandu ingsih dimateng priyo kang pinangka dados gantilan nolo dupi tata sing kawantian dari wonten ingkang cinarto ingkang cinarto mung sang jiwang condro ingkang mijil saking pratolan dimrabawani jagat dupi tata sing kawantian ngancik wah yaning wus goro goro.

Medhi. Iku sing bener. Nalika nira miturut Pak Ramin mulih. Wah, Bagong ya Amin gulur karo sinden. Oh, bocah. Mumpung kesempatan, Dru. Bengi iki temu karo kanca-kanca kabeh. Wah, iki sing tak layani panjenengan Bapak Bandi. Wah. Sanadyan to kula dereng tepung piyai nangis sering krungu ning radio Pak Bandi, Pak Bandi lumpia. Nuwun sewu, lumpianipun teksih napa mboten nggih? Sak pinten, sak menten iki napa nggih? Lumpiane sak menten iki. Mongso sak botol niki. Nggih, matur nuwun. Iki panjenenganipun Bapak Bandi badhe nyekar Sekarsari. Monggo Pak Bandi. Panjenengan kula aturi minggah kembangkan ibu-ibu sinden. Kula aturi ngidung biasane suarane nek ngidung wah aku tau ngrungokke radio iki weh. Jan salut kalau panjenengan Pak Bandi. Monggo. Diring ketoprak tok tok tok tok ngono kalau.

0: Oh. Tibaipun pinarak mriki nepangaken, Pak. Nggih.
1: Lali.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lali.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Dipun tepangaken. Lho, mie, mie ditata, mie ditata, mie ditata. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, dipun. Nah,
2: nggih.
0: Nggih.
2: Wah, pangaken nggih golane
0: Cak Haji. Iya, bagus, teman.
2: Bocah rada ndomble ngaten
0: lho Pak.
2: Tapi ndomble kakan aku gumbul sinden.
0: Barbir Pak niku
2: nggih
0: kula. Nggih, lebar bibir.
2: Ah, cocok, cokotan enak tapi.
0: Nggih, nyuwun sewu.
2: Nggih, sak derenge kula badhe nyekar.
0: Nggih, monggo.
2: Langkung rumiyin kula badhe nderek anika kentun salam.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Ha kula nggih asli Kediri
0: aja. Oh, ngoten nggih.
2: Nggih, bocah Kediri.
0: Ngomong asli Libanon sinten?
2: Irangan iki sinden niku kasih niku to Cak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Bola tingali kok sindene ana 20
0: macam-macam. Enten sing ireng, enten sing ijo.
2: Ate imut-imut kabeh.
0: Salah.
2: Sing jajar kula niki kok.
0: Wah, bunani menika sinden berbobot.
2: Oh, ngaten,
0: Pak. Bobote kalih pintal.
2: Tapi kula wae kok kepirang.
0: Nggih, Bu, menika guyon mengke.
2: Nggih. Kula wae kok kepirang mbok bilih jenengan nek kentun salam dumateng para satpan wonten Kenjeran.
0: Nggih, nggih.
2: Lateng sebelah kula niki napa mbok-mbokane Kenjeran?
0: Lho lho lho lho.
2: Mboten to?
0: Mboten.
2: Mboten maksud kula mbok-mbok.
0: Kula niku alumni Kenjeran.
2: Oh, ngaten.
0: Teng mriku
2: sinden iki mengke nggih mboten usah dibayari.
0: Oh, mboten.
2: Mengke lek mriku sak anake
0: sing dibayar iki mboten
2: ya sing. Mboten ngoten maksude.
0: Nggih.
2: Lek jenengan kula mirengat satpam.
0: Nggih.
2: Lek kono pokoke wis ora mbayar kabeh lek wis cukup.
0: Oh nggih gratis
2: nggih. Ha nggih.
0: Oh nggih nggih nggih beres beres.
2: Ha nggih.
0: Rembes rembes rembes.
2: Kula badhe nderek atur salam dumateng ingkang wonten Kediri Mbah Legowo.
0: Nggih.
2: Nika aketip midhangetaken RRI Surabaya.
0: Oh nggih matur nuwun. Dados dalem nika mirengaken nggih.
2: Nggih.
0: Oh matur nuwun. Oke
2: kagem Ki Buyut Banyu Biru.
0: Oh nggih kula sering kepireng wonten radio. Ibu Ayu Wandira.
2: Ibu kagem Ibu Kasiati tansah ginanjar kawulajengan.
0: Nggih.
2: Kula kinten
0: Bu Susi Alina.
2: Wah, ha inggih nika wonten medunten tantretan nika.
0: Oh nggih.
2: Nggih. Nggih, kula kinten cekak mawon mawon. Monggo, Cok, Sekar Sari alon-alon.
0: Monggo, tutukane, Cok.
2: Nah,
0: monggo. Monggo.
2: Ah Sekar Sari kaya musike dhisik atana. Lah ya ngono ki alon-alon atana.
0: Monggo garapane
2: nuwun sewu para pesinden Cak Emon niku wau

0: wis alon-alon. Mulai diterusne Sekarsari ora entek ya ta.
1: Oh, ngoten.
0: Aku dunia ya kendang apa jari kendang? Kendang aja terus aku terus ya ta.
1: Oh, ngoten.
0: Niki wau nggih kesempatan katon setunggal kula kepengin gelang kalung.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih. Monggo. Sebabe pencindane kok akeh galunge
2: terane. Sinten sinten kang anu? Badhe nyekar?
0: Ha nggih kula belajar ta. Ha mumpung ditabuhi wong-wong ta.
1: Ha
0: nggih. Lah monggo.
1: Monggo.
0: Gelang kalung, Cok.
1: Gelang kalung, monggo.

0: Kang Rawit.
1: Tepuk tangan kagem Pak Ban.
0: Kula kinten ngaten mawon kang kula aturaken. Mbok pilih ingkang wonten dalem kirang nyocoki menah nggih kula. Nyekar amargi kula nggih belajar. Nggih, pangapunten ingkang kathah sanget.
2: Nggih, matur Pak Bandi.
0: Lamongan jagita.
1: Nggih,
0: matur sindene.
1: Nggih, nggih.
0: Sapa sing seneng nonton wayang?
1: Nggih.
0: Tak dongakne akeh rezekine landha
1: wae. Oh, nggih.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih. Menika wonten serat saking Pujiastuti Taman Madiun. Salamipun kagem Poto Kadhe napa niki? Arum Dalu ugi kagem Poto Kadige Sekar Arum Dalu kagem Kang Mas Asmoro Santo Madiun kepareng nyuwun sekaran rondo sinden ingkang nyekar lagi rondo sinden lha iki tulisane rondo sinden kang nyekar Mbak Lis utawi Mbak Mbak Gianti.
1: Wah, nggih matur nuwun.
2: Niki wonten malih saking Bapak Banar Santoso. Tukang siter salam Bapak Rukidi kain Bumia. Wah, sugeng dalu Pak Rukidi menika kula kintuni. Gending saking RRI Surabaya. Bapak Purnomo nggih ing Jambangan. Bapak Patmo, Pak Bagong. Pak Bogang kok Bagong niki? Oh, nggih. Keluarga Blitar nggih matur nuwun niki wonten malih sugeng dalu Mas Petruk dalu menika kula nyuwun langgam nyidam sari gending menika katur sedaya para kru RRI Surabaya lan sedaya pamirsa kang waji brunggalan sawah menawi kepareng kula badhe bawani matur nuwun nggih mangke sekedhap malih. Niki wonten malih serat kuatah. Terus niki Mbak Indun dumateng Mbak Indun dumateng sederek wonten Tuban. Oh nggih. Kradenan Mas Noto, Yuksum, Kang Sarimo, Pak Nesum. Sak keluarga sugeng midhangetaken gending mijil ketapruk lho. Wali ketoprak ketapruk. Mas Agus sing nembang. Oh nggih, mengke Mas Agus sing nembang. Sik wonten surat maneh. Kagem Bapak wis Mudin, Pak Mudin wis iki, Mang. Surat saking Bu Putri Ragil. Rungkut Wonorejo. Oh iki nggih. Niku nggih sampun iki, pas sonten wau. Oh nggih. Oh nggih, menika sampun, menika sampun, sampun, sampun, sampun. Nggih. Sik sakniki sapa sing bakal nembang iki? Iki nyuwun apa niki? Sik mijil apa niku wae sik nggih. Sabar, sabar. Wau Mbak Umi wau dereng nggih, Mbak Umi wau nggih niki catetane. Mbak Umi. Nggih, kan nyanyi. Nggih, niki leyeh, leyeh. Monggo. Kagem para pamidanget Sutisna budaya wonten pundi papan dunipun sugeng dalu sugeng midhangetaken menika siaran langsung saking RRI Surabaya utaminipun para sedherek kula ingkang wonten Jawa Tengah Blora Purwodadi Rembang sak piturute monggo Mbak leyeh leyeh monggo leyeh leyeh enak tenang. Hah? Mosok. Saged. Gentos Mas Partin mawon kan ngendang. Nggih. Nggih. Gantosan. Leyeh leyeh ingkang nyekar nggih menika Mbak Umi. Ayo.

0: Matur nuwun. Eh, lah lah lah lah lah. Lah. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Menika gantos Bu Sugianti ingkang badhe nyekar. Gendinge impenku. Niki catetane lho niku, kula manut catetan lho. Nggih, Mbak Asih. Oh, ngoten, nggih. Ngujiwat. Oh, Mbak. Nggih, Mbak Asih monggo. Ngujiwat.
1: Napa, Pak?
0: Niki impenku napa-napa niki? Niki
1: kula mboten tau ngimpi
0: ya, Pak. Oh, nggih, mboten tilem nggih mboten. Kula paling ora tembus. Nggih. Tilem riyen mangke ngimpi.
1: Ini nah, bapak lagi orang cocok.
0: Orang cocok, bleset eh. Hehehe. Monggo, Bade. Nyekar apa Mbak Asih? Sugeng dalu.
1: Nuwun sewu, Bade.
0: Nggih.
1: Ngujiwat.
0: Oh, nggih, monggo. Ngujiwat, nggih. Nggih, mboten. Sampai
1: dinding iki Mas. Kula tak bawa.
0: Tukang yang gender nanti bang.
1: Tinggal lu nggak empure.
0: Tukang yang gender sih sekedap gak.
1: Mbak Darmi, Mbak Darmi, ani ini kan Mas, Mas Anu, siapa lagi? Pitono.
0: Yeah, sabar mawon.
1: Ah ini wanten,
0: wanten. Wah piantun putri.
1: Segala zaman nih, dan segala zaman sekarang.
0: Piantun putri, gentosan gender, nggih. Duh, matur nuwun ngujiwat, nggih.
1: Barang, Mbak.
0: Nggih. Sugeng dalu, Pak Min. Mboten kinten sedherek wonten pundi, Pak Min? Mboten kinten dumateng sedherek-sedherek ingkang wonten dusun? Nggih, monggo. Monggo.

0: Agus. Badhe, napa? Nyekar napa Mas Agus?
1: Monggo. Nuwun sewu saderengipun.
0: Nggih,
1: kula wau enten ingkang ngesahaken.
0: Pamundhut napa wau nggih?
1: Mijil ketopo.
0: Oh, nggih, mijil. Mijil iku napa sih? Metu. Oh, metu. Nggih, ampun kata-katane metu. Kemijilen.
1: Sing kemijilen apane?
0: Pakan metu yo nglimprukno. Monggo. Oh mijil ini waktu gile sedere icrat icil bang.
1: Tekse pona aneh.
0: Iya, iya sedere. Oke, monggo.
1: Nyun sewu.
0: Iya. Monggo.

0: Gus, wih,
1: sangat.
0: Ih, boten napa-napa. Wah, nderek ngregengaken siaran menika. Menika wonten pesenan saking
2: miturut Ramen.
0: Saking Wingking, menika wonten pesenan. Bu Damis badhe nyekar kembang rawe. Miturut Pak Ramen. Monggo gateli kembang rawe. Monggo Bu Damis. Kembang rawe.

0: You!
1: Yeah.
2: Yeah, yeah.
3: Yan, jenggoy.
4: Bebayani!
2: Matur nuwun, Bu Nani. Sugeng tindak. Nggih.

0: taksih wonten setunggal malih, nggih.
1: Matur suwun,
0: Mas. Nggih. Taksih wonten sak lagu malih nggih menika Nyidam Sari badhe dipun bawani Mas Waji. Monggo. Nggih. Nyidam Sari. Monggo Mas Waji.

0: Eh, tole anakku. Nolo garing petruk Bagong. Apa mo? Apa pak? Apa mak? Eh, ojo cedak-cedak daramu sing lagi yoga broto. Mundak kena sapu dendaning jawoto. Awit gede walate yen to kowe wani ganggu karo Sang Maratapa. Iya mo?
1: Iya pak.
0: Iya mo? Ngestokke dawuh. Mula, ayo padha jaga-jaga aja ana jalma manungsa sing padha ganggu gawe. Eh, kae sajake saka dhuwur Dirgantarana Betari sing padha tumurun ing arca padha, Ger.

0: Cahya tetigo kula wau dumados saking piandel gegaman kula inggih menika pusaka Kyai Pasopati lan Polanggeni ingkang setunggal saking Suling Bagodanto. Menika ginanipun kangge menapa, Raden? Inggih. Ginanipun menika kangge tamenging diri kula pinangka sipat kandel awit kula njagani mbok menawi wonten jalma ingkang remen ganggu damel dumateng anggen kula Tapa Brata. Pramila anggen kula Tapa Brata sumanding sedaya kedamel menika pinangka kangge tetaminging diri kula. Welah dalah. Inggih. Yen to mekaten kula saged matur utawi saged maos. Yen to paduka menika sampun ninggalaken tata caraning brahmana. Ih. Sang Penembahan. Dasaripun menapa lan buktinipun menapa dene paduka? Matur yen to kula singlar saking angger ugering kapanditan. Nggih. Nuwun sewu nggih. Tiang Sang Maratapa sinten Kewala ingkang lampahi menawi sampun gelar brahmana menika sampun uwal saking rasa samar lan kuwatir. Dados tiang Maratapa menika mboten perlu piyandel pinangka tetaminging diri awit sedaya gesangipun Sang Maratapa menika sampun dipun pasrahaken dumateng purbaning Gusti kang akarya jagat. Pramila menawi paduka Sang Mahatapa muda anglampahi mesubrata memati raga taksih sumanding sedaya dedamel menika tegesipun paduka dereng saged ngualaken rasa samar lan kuwatir. Inggih. Sang Penembahan. Menapa anggen kula tapa taksih sumanding sedaya dedamel menika kula nulat lekasipun Sang Resi Rama Bhargawa. Inggih Sang Rama Parasu. Duh inguni Sang Rama Bhargawa menika sanadyan to pandita tapa brata nanging mboten uwal ingkang winastan wadung. Saben dinten wadung menika mboten nate uwal saking angganipun Sang Resi Bhargawa. Welah dalah. Inggih. Inggih menawi mekaten kula sampun ndaja menapa ingkang dados kersanipun. Awit mekaten nggih. Tiang Samaratapa menika derajatipun menika sampun sami kalih dewa. Dewa menika panguwasanipun mboten winates. Dewa menika wenang nyipta kawontenan ingkang dereng dados wenang risak kawontenan sak pikajengipun mboten wonten ingkang ngalang-alangi wenang murba mboten menang dipun purba wenang perintah mboten menang dipun parintah. Pramila dewa menika derajatipun beda kalian manungsa nanging menawi ento pandhita menika derajatipun sami kalian dewa nggih. Inggih nuwun sewu. Nanging ing mangke dinten wonten salah satunggaling dewa ingkang tansih tansah gadah raos kuatir lan samar. Menika dewa pundi nggih? Awit dinten mangke kayanganipun nembe kancam ing bebaya saking pangamukipun Sang Niwata Kawaca. Pramila para dewa sami bingung bilunglungan pados sawung supados saged nyinerep ontran-ontran ingkang tumapak wonten kayangan Suralaya. Menawi wonten dewa ingkang taksih kadunungan raos samar lan kuwatir, dewa sinten? Gek pundi papan dununipun? Menawi wonten salah setunggaling dewa ingkang dipunutus menika dewa sinten kira? Iki mboten wonten sanes namung Pekulun Bathara Guru ingkang ngutus dumateng Pekulun Bathara Indra supados milang-miling pados jago supados nentremaken jagat utawi saged nyirnaken
1: angkara murka ingkang sinandhang dening Prabu Niwata Kawaca. Mboten wonten sanes namung paduka piyambak Pekulun Bathara. Indra ingkang dinten mangke wonten sangajeng kula. Oh, la dalah jagat Dewa Bathara.

Brebeg Kulon Batorendro kula ngaturaken sungkeming pangabekti dumateng arsa paduka pukulun. Hong wilahing mangarca mon sidam sekaring bawana langgeng. Iya ya, permadi. Jeneng sira kaya tanggap ing semu. Wus kabeh ngerteni apa kang dadi lakoning para dewa dina iki satemah ulun kaya dene nandang kewirangan. Sabab jeneng sira bisa mbatang apa kang dadi panyamarulun dene sing dadi Resi Upadya ora ana maneh mung ulun Bathara Indra. Iki Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra sangat ngaturaken agung panuwun. Mula nggih pinangka kanggo ngaturake rasa panarima marang jeneng ulun. Jeneng ulun bakal paringi asma Indra Tanaya.

Duh, kukulun ngaturaken agung panuwun dene paduka paring asma dumateng titah pujangkara pun permadi. Iya ya, Nger. Wiwit dina iki jeneng sira nganggo jeneng Indra Tanoyo. Iki ngestokaken dawuh. Ingkang nomor lorone jeneng sira bakal nampa kanugrahan. Ayo matura apa kang kok karepake mumpung binuka wiwaraning kanugrahan, Nger. Inggih Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra. Menawi paduka badhe paring kanugrahan dumateng kula, kepareng kula badhe matur dumateng arsa paduka Rama Pekulun. Iya ya, tak keparengake jeneng sira bakal nyuwun apa ulun bakal minangkani kabeh kang dadi karsanira, Nger. Ih, panyuwun kula setunggal bincang sawanci-wanci tumapak ing Barata Yudha Jaya Binangun Pandhawa unggul yudhanipun. Wela dalah. Iya, iya Nger. Tak parengake lan tak parengake besok sak mangsa-mangsa Barata Yudha Pandhawa unggul yudhane. Ih, ingkang nomor kalih sedaya kegaman saket madal sumbi saket nyernahake munah satru murko ingkang sinandang koko prabu Duryudana Negara Ngastina. Iye yen jeneng siro kabeh kegamanmu besok sak mongso-mongso Barata Yudha madal sumbi kinaruh kanggo munah satru murko. Ingkang nomor tiganipun sak wanci-wanci Barata Yudha Pandhawa tetep cacah gangsalipun boten wonten ingkang gugur wonten Madyalaga. Oh iya ya nggih. Telung prakara kang kok karepake ulun bakal minangkani. Ayo mumpung isih binuka wiwaraning kandha, wiwaraning kanugrahan. Matura apa maneh kang kok karepake nggih. Ih, Rama Pekulun kados sampun cekap tigang perkawis menika anggen kula matur pramila Kanjeng Rama Pekulun kula ngaturaken dumateng paduka dene paduka paring kanugrahan menika. Ndara ampun kesupen Ndara.

아이 뭐 자 둘이 또 해? 이게 거여시 엔드로 이게 이여여 워서 말 아쿠 푸트라무 시베토르 엔드로 아 이게 사자 꼭 구마랭긍 가잉 이게 뭐 ngopo 이게 마우 고스 도로 사자이뿐 원더미 갓도 스모노포 덴 이요 각강 보드로노 이요 넘비바이 panjenengan ingsun nampa kanugrahan saka ngersane Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra. Nggih. Menapa mawon ingkang dipun paringaken dumateng Ndara kula Janaka. Iya ya Semar. Pamongmu Raden Janaka nampa kanugrahan saka panjenengan ulun telung prakara yaiku siji. Sak mongso-mongso Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa unggul yudane. Ha, bener niku. Bener, Den, niku, Den. Minjing sak wanci-wanci Bratayuda Pandhawa saged unggul juritipun. Lah banjur sing nomor loro apa, Ndra? Iya, iya, wo. Ingkang nomor loro, kabeh gegamaning para Pandhawa bisa medal sumbi. Supaya bisa nyirnakake satru murka kang sinandang dening Prabu Duryudana sakadang. Ah, bener. Inggih, Ndara, menika leres, Nggir. Sedaya gegaman badhe madal sumbi kinarya kangge munah satru murka. Lajeng ingkang nomor 3 menapa, Raden? Iya, Kakang Bodrana iya. Ingkang nomor 3 yaiku sak mongso Bratayuda uga Pandhawa tetep utuh limo ora ana kang gugur ana Madyalaga. Ah nggih. Leres. Menapa namung tigang perkawis menika anggenipun matur dumateng menika momongan kula ugi Bathara Indra. Iya ya Kakang, kowe wis cukup nggonku matur, wis ora perlu maneh. Mbok nggih dipun pikiraken. Binjing Bratayuda menika sing nindakaken menika mboten namung panjenengan piyambak. Lah nasibipun ingkang putra kados Ndara Wirawan, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja, sak senes-senesipun menika inggih sedaya nderek Bratayuda. Inggih Rama Pekulun menika wonten sepindhah malih anggen kula matur. Minjang sawanci-wanci Bratayuda ugi anak-anak kula kijaya unggulipun mboten wonten ingkang gugur wonten Madyalaga. Welah dalah. Jagat dewa Bathara kasep nglalu mangsa nggir wis tinutup wiwaraning kanugrahan. Dadi aturmu kang pungkasan mau ulun ora bisa marengake. Yento mekaten menapa binjing anak kula badhe sirna ing Madyalaga Pekulun. Pripun, Den? Panjenengan niku anak dipun sedhaken piyambak.

Duh, Kakang Badranaya, apa pancen bener yen to besok sak wanci-wanci Bratayuda para anak-anakku padha gugur ing Madyalaga, Kakang? Eh, lae lae mlegetu mel mel sak dolita. Eh, Ndara, wau-wauane mboten enten napa menapa. Dos pundi panjenengan tambah ngesotaken ingkang putra piyambak, Gus? Iya banjur kepiye, Kakak? Aku dedosan apa kang tak sandang yen nganti besok anak-anakku Bratayuda padha gugur ning Madyalaga? Eh, inggih, Ndara. Sedaya menika sampun kebacut mboten kenging dipun getuli malih. Awit sedaya manungsa menika kantun nglampahi wewangsaning para sepuh sampun ngendikaake. Sampun ngendikaake para sepuh kridhane ati tan kuwawa bedah kutaning pasti. Budidayane manungsa mboten saged ngungkuli garise kang kuwasa. Awit tigang perkawis manungsa mboten saged nguningani binjang menapa datengipun nggih menika tibaning pesti, tibaning pati lan tibaning jodho. Menika sinengker dening Gusti purbaning dumadi, Ndara. Banjur aku kepiye, Kakang Semar? Inggih. Paduka. Menawi mekaten monggo nyaketaken dateng Gusti kang akar jagat. Mugi-mugi benjang sawanci-wanci Bratayuda jaya pinangun sedaya Ndara kula Pandha saged lestari widodo ingkang kados dipun ngendikaken ponakan kula Bathara Indra menika. Iya Kakang, mbok manawa wis dadi pepesthening Gusti. Mula dina iki karepe Kakang Badranaya kepiye? Nggih, kula namung nderek kersa paduka. Wela dalah. Nggih, Indra Tanaya. Kula Rama Pekulun, yen kowe mangkono wis cukup nggonku. Sapa temun marang jeneng sira Kaki Prabu Raden Janaka. Mula dina iki ulun bakal bali mring kayangan. Matur ana ngersaning Pekulun Bathara Guru. Inggih, Rama Pekulun, kepareng kula dherekaken salampah paduka mugi lestari widodo mboten wonten menapa.

dino selawase urip lagi iki nganti beduk tengahe ratri ana kewan siji wae ora ana wiwit esuk nganti saprene nggonku buru satu kewan ning alas kene nanging siji wae ora ana wergul wae sing padha muncul wela kok apes temen awakku adat sabene biasane yahmin iki wis oleh kewan nek ora kidang menjangan yo apa akeh sing padha dadi buron wono nanging jebule dina iki mulai esuk nganti yahmine durung ana kewan siji sing katon weh lah kae kok kaya ana celeng mlayu-mlayu tak tamani pusaka mati weh

Lengkono to wau. Ing mangke sisingipun Bathara Guru mewah Bathara Indra sampun wangsul wonten kahyangan Suralaya. Angambali malih ingkang madyaning negari ing Imo Mantaka. Prabu Newata kawaca nembe lenggah kadhep dene Sang Dewi Suprabo ingkang naika samanten badhe pasrah jiwa raga. Kalemanta Cinandra

Kita waspada ake kaya Suprabo ning ngarepku, eh? Noningki, sinuwun. Kula pun Suprabo ingkang sampun ngabiyantara ning ngarsa paduka. Weh, mengko karep apa kowe? Noningki, kula dipun utus pekulun Bathara Guru supados pasrah jiwaraga dhumateng paduka Rama Pekulun. Weh lah, kowe supaya pasrah karo aku. Nuwun iki kula supados pasrah jiwaraga pinangka dados garwa paduka. Weh lah dalah. Lah mbok wong ketrima ora kaya aku. Ya. Matur nuwun yen jeneng sira bakal gelem leladi marang aku. Mengko karep apa? Tak jaluk Dewi Suprabo. Piye? Tak jaluk Dewi Suprabo. Kok betihmu kowe, ah?

0: Wila talah.
1: Kaki
0: Janoko, kula wonten dawuh Rama Pekulun. Para dewa ngaturake agung panuwun marang jeneng sira, dene jeneng sira wis bisa munah satru murka kang kasandhang dening Prabu Niwata Kawaca. Saiki dina Prabu Niwata Kawaca wis padha sirna saka lumeng bumi sakwadya balane. Mula jeneng sira bakal nampa nugraha yaiku sinebut Arjuna Wiwaha. Mula nggih kanggo ngaturake panuwun jeneng sira dadi jagoning dewa lananging jagat ngratoni para widodari sakethi. Inggih ngaturaken agung panuwun dumateng Paduka Rama Pekulun dene paduka paring kanugrahan dumateng kula. Mula nggih wis ulun minta pamit bakal bayi ning kayangan.